poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: stovječnih eksiju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Pjesma koja definitivno uvijek poziva na ples je i pjesma Lola, grupe Proarte. Ista se našla i u 100 vječnih eksiju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića. Muziku, stihove, aranžman i produkciju potpisuje Đorđe Novković. Pjesma je objavljena u decembru 1970. na singlu Plačem ili Mama Juanita i Lola. Postavu na snimanju činili su Vladimir Savčić Čobi vokal, Đorđe Novković klavijature, Mladen Drljača gitara, Slobodan M. Kovačević bas, Vladimir Borovčanin bubnjevi. Samo mjesec dana nakon što je

u ime ProArtea za njihov ukupan doprinos popularnoj muzici, a preminuo je pola godine kasnije, 20. marta 2009. u 61. godini života. Đorđe Novković svoju je karijeru usmjerio na autorski rad, te komponovao pjesme za desetine najvećih izvođača. Jedno vrijeme, krajem 90-ih, bio je i suvlasnik i direktor programa u najvećoj diskografskoj kući Croatia Records. Umro je u maju 2007. u 64. godini života u Zagrebu. Ako niste znali, Đorđe Novković smatra se apsolutno najplodnijim pop autorom ovih prostora. Prva diskografska izdanje s njegovim potpisom, aranžmani su pjesama Nećemo imati vremena, Dragana Stojnića 1966. i četiri broja na singlu Đorđija Peruzovića Viva Maria iz iste godine, na kojem su Indeksi bili prateći bend. Nakon njih napisao je više od 2500 pjesama u službenoj bazi Hrvatskog društva kompozitora, upisano je 2395 i prodao je oko 20 miliona albuma. Iza Novkovića slijedi Tonči Huljić sa samo 1373 upisana autorska naslova.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Pariz vas zove, a Disneyland čeka. Od 12. do 15. septembra doživite nezaboravan city break u Parizu uz povratne aviokarte, tri noćenja s doručkom i ulaznice za oba Disneyland parka. Sve to po cijeni od 1099 km po osobi. Pariz, Disneyland i nezaboravna avantura. Sve u jednom aranžmanu. Rezervišite svoje mjesto uz Fibula Air Travel.

laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Pariz vas zove, a Disneyland čeka. Od 12. do 15. septembra doživite nezaboravan City Break u Parizu uz povratne aviokarte, tri noćenja s doručkom i ulaznice za oba Disneyland parka. Sve to po cijeni od 1099 km po osobi. Pariz, Disneyland i nezaboravna avantura. Sve u jednom aranžmanu. Rezervišite svoje mjesto uz Fibula Air Travel.

0: Španija ima svoj ritam, a vi ga ovog septembra možete osjetiti. Barcelona i Girona, sunce, tapas, muzika, mediterani, ulice, pune života. Polazak iz Sarajeva 28. septembra, 3 noći, 800 km po osobi. Uhvatite ritam Španije. Fibula Air Travel.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim

0: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.
1: Vidi, ovako je.

postoje glasovi koje prepoznate za 2 sekunde. Ne zato što su najglasniji, ne zato što mogu otpjevati najviši ton, nego zato što imaju nešto što se ne može naučiti. To je karakter. I kada taj glas čujete prvi put, imate osjećaj kao da vam je nešto poznato, kao da ste ga već negdje čuli. Takav je bio glas Arete Franklin, žene koju su zvali Queen of Soul. Ali prije nego što je postala kraljica sola,

0: sporta sa početkom od 8 sati na platou Stupine. Najmasovniji rekreativni događaj ovoga tipa u BiH uz cjelodnevno druženje i promociju zdravog načina života. Prijavite se online na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Vidimo se i zajedno vozimo u nedjelju 30. avgusta na 14. Tuzlanskoj biciklijadi.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.